0: Noćni program Radija Republike Srpske.
1: Kosmički zraci prožimali su naša spojena tela, ali on to nije mogao da izdrži.

0: Kosmički zraci prožimali su naša spojena tela, ali on to nije mogao da izdrži.
1: Pusti ga da prođe.
0: Pošao je samo korak dalje i Vladimir je čovjek plemenitog nestrpljenja. Čovjek visokih ambicija, velike energije, romantik, asketa.
2: Radio Republike Srpske.
3: Nekoga Srbije

vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, vode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grajilo.

Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak,

0: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je šest.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, zakasti ćeš.

0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
0: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje. E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, ajde, razbudi se.
0: A kako moj red? Proračunaj se malo. Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željeznu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri.

0: rezultatom 2-1. Protivnik ekipe Engleske u osmini finala bit će sastav Meksika. A najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Grand Slam turnira u Wimbledonu. Đoković je sinoć u drugom kolu savladao Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0 po setovima 6-3, 6-4 i 6-2. Sljedeći Đokovićev protivnik bit će francuski teniser Artur Rinderknecht.
1: Hvala Božice. Očekujemo i nove podatke iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. To su očitavanja u 8, pa ćemo za nekoliko minuta imati i te detalje i prognoza vremena za danas i naredne dane. Ostanite s nama.

0: Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga jutra čućemo jednu priču Oscara Wilda. Srećni princ. Visoko iznad grada stajala je na vitkom stubu statua srećnog princa. Bio je sav pokriven zlatnim listićima. Umjesto očiju je imao dva safira, a krupni crveni rubin blistao je na korici njegovog mača. Svi su mu se divili. Jedne večeri, lastavica koja se spremala na dug put do Egipta potraži utočište na stopalima srećnog princa. Baš se pripremala za spavanje kad osjeti kap vode, podiže pogled prema statui i vide da su oči srećnog princa pune suza. "Zašto plačeš?" upita ga lastavica, a on joj reče:
1: "Bio sam srećan dok sam bio živ. Sad su me stavili ovde tako visoko da mogu da vidim svu bedu grada, pa plačem, iako mi je srce od olova. Moje noge su pričvršćene za postolje i ne mogu da se krećem, ali bih zamolio tebe da uzmeš rubin iz mog mača da ga odneseš sirotoj ženi na periferiji grada. Ima bolesnog sina i potrebna joj je pomoć."
2: "Ali prinče, ja nemam vremena, ovde je već previše hladno za mene."
0: No videvši kako je tim rečima rastužila princa, lastavica pristade. Kad se lasta vratila, princ joj dade nove zadatke. U razne kuće u kojima ljudi nisu imali šta da jedu, raznosila je najpred njegova dva safira, a potom jedan po jedan zlatni listić, dok kip nije ostao sasvim nag. Pade i prvi sneg, ali lastavica nije želela da ostavi srećnog princa. Jednoga dana osjeti da joj je smrtni čas blizu, pa mu reče:
2: "S Bogom i dozvoli mi da te poljubim u ruku."
0: A on joj odgovori:
1: "Poljubi me u usta, jer te volim, lastavice."
0: Sljedećeg jutra gradonačelnik dođe na trg, ugleda mrtvu pticu i naredi da je bace, a ogoljenu statuu da odmah pretope u livnici. Ipak, draga deco, olovno srce se nije dalo pretopiti i livci ga baciše na đubrište, pored tela njegove ptice. Tada ih ugleda rajska ptica i odnese u rajske vrtove. Tamo lastavica još uvek peva na prinčevom srcu. I čiča miča i gotova je još jedna priča. Srdačno vas pozdravlja i sveta najljepših bajki, vaša Zmajovana.

0: komentator, dežurni novinar u redakciji informativnog programa Zorana Marković. Muziku smo jutro slušali po izboru Igora Divljaka. Draško Ratković vam želi ugodan dan i zakazujem vam druženje i sutra od 6. Do slušanja.
1: Aforizam?
2: Aforizam?
3: Aforizam dana!
4: Naša omladina je svestrana. Odlazi na sve strane svijeta.

0: američki fudbaler Chris Richards.
1: I think it shows how strong the team is, you know, I think we went down.
2: Pokazali smo koliko smo jaki kao ekipa. Čak i kad smo ostali sa igračem, manje nije bilo nervoze na terenu, iako je to bila nezgodna situacija. Uspjeli smo da se odbranimo, na kraju smo dali još jedan gol, što je za nas bila neka vrsta nagrade za borbenost. Na početku turnira smo se dobro borili protiv ekipa koje su igrale presingom po čitavom terenu, a danas je bilo drugačije. Dokazali smo da se možemo prilagoditi svakom stilu igre. Tako će biti i u sljedećoj utakmici gdje nas opet čekaju Evropljani, ali sa fizički mnogo jačim igračima. Mi smo spremni da ispišemo novu stranicu naše fudbalske historije.
0: A sinoć ulogu favorita i to vrlo teško opravdali i Englezi koji su nakon preokreta savladali Demokratsku republiku Kongo sa 2-1. Harry Kane golovima u 65. i 76. minutu spasio Engleze neugodnog iznenađenja i Englezi će u osmini finala igrati protiv sastava Meksika. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu tri meča 16. finala. Svakako derbi meč 1 sat iza ponoći po našem vremenu. Igraće reprezentacije Portugala i Hrvatske. Selektor Portugala Roberto Martinez.
3: Jako
2: smo motivisani da dobijemo ovaj meč i prođemo u narednu rundu. Naravno, znamo kakav nas izazov čeka i koji su kvaliteti našeg protivnika. Luka Modrić jeste njihov centralni igrač, ali ne vrti se sve samo oko njega. Mi smo potpuno spremni, imamo spremljenu taktiku. Poseban motiv za nas biće godišnjica smrti našeg Diega Jote. Igraćemo naravno i za njega i za cijeli Portugal. U svakom slučaju daćemo sve od sebe da pobjedimo Hrvatsku.
3: Seđen u banko para continuar a caminhada.
0: Čućemo i šta je na preskonferenciji pred ovaj meč rekao selektor ekipe Hrvatske Zlatko Dalić.
4: Ima Portugal sjajnu reprezentaciju, osobito tih nekoliko igrača koji su organizator igre i tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača i koji igraju taj tehnički nogomet jako, jako dobar i tu ćemo mi morati biti puno pažljivi. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu u mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini i tu je njima Vitinha glavni igrač zajedno sa Bruno Fernandezom, sa Felixom i sa igračima koji još dolaze, tako da evo, mislim s te strane zaista mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Bilo je tu utakmica već koju smo igrali sa njima, na koji način i što, oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
0: Prvu utakmicu večerašnjeg programa od 21 čas odigraće reprezentacije Španije i Austrije. Nakon toga, dakle, od 1 sat Hrvati protiv Portugalaca, a od 5 časova ujutro po našem vremenu za mjesto u osmini finala borit će se timovi Švajcarske i Alžira. Toliko za sada o Mondijalu. U nastavku tenisu, najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Grand Slam turnira u Wimbledonu. Đoković je sinoć u drugom kolu savladao Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0, po setovima 6-3, 6-4 i 6-2. Sljedeći Đokovićev protivnik bit će francuski teniser Artur Rinderknecht. Taj meč je na programu sutra, ali termin još nije određen. Da čujemo šta je Đoković rekao nakon pobjede protiv Cicipasa.
2: Volim taj osjećaj igranja na staroj teritoriji, da se vratim u svoje najbolje dane. Očigledno je da sam prezadovoljan kada odigram ovako. Sve je bilo u najboljem redu, pa je ukazivalo od početka da će se ovako završiti. Bio je ovo jedan od mojih najboljih dana za return, pogotovo u trećem setu, kada sam bio miran. Predviđanje mi se popravilo.

0: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Radio Ordinacija. Disanje je nešto o čemu najčešće ne razmišljamo sve dok ne postane otežano. Za osobe koje žive sa hroničnim bolestima pluća svaki udah može predstavljati veliki napor, a najobičnije svakodnevne aktivnosti postaju izazov. Dobra vijest je da savremena medicina ne nudi samo lijekove, već i programe koji pomažu pacijentima da lakše dišu, budu fizički aktivniji, žive kvalitetnije. Jedna od njih je pulmološka rehabilitacija. O tome šta ona podrazumijeva, kome je namijenjena, kakve rezultate donosi i zašto je važno ne čekati da simptomi postanu ozbiljniji, razgovarat ćemo sa doktorkom Ljiljom Novaković, specijalistom pulmologije iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović. Još je ostalo da kažemo da se za dobar ton brine Želimir Ćurković, muziku bira Igor Divljak, ja sam Božidarka Kuvalja-Bašić, ostanite s nama.
1: Ono

0: 11 je časova i 27 minuta, na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Zajednički talas. Nagla promjena vremena već je donijela prve probleme i ponovo stavila na ispit protivgradnu zaštitu. Tokom prethodnih dana, samo na području Hercegovine i Južnog Podrinja, ispaljeno je 157 protivgradnih raketa zbog razvoja gradonosnih oblaka. Sistem odbrane od grada funkcioniše, a ekipe su spremne. Direktor protivgradne preventive Republike Srpske, Tihomir Dejanović, kaže da je protekla noć bila mirna.
1: Mi smo, znači, juče imali 27. dan, sad je istim ovogodišnje sezoni, sa jučerašnjim danom ispaljeno je preko 680 protivgradnih raketa. Juče je znatno bilo mirnije nego što su to prognoze najavljivale. Čita operacija je trajala praktično od 13 časova do 15 časova, to je ono što su imali dejstvo juče tokom dana. Sa nekih 32 rakete situacija je kontrolisana, isto je bilo u pitanju područja Hercegovine. Puno značajnije su dejstvo imali prethodni dan, znači 30 na prvi noć čitava, znači rađena 157 protivgradnih raketa. I taj dan je bilo značajno većih razvoja, međutim, kažemo, nakon, kad sve sumiramo, nakon dva dana sa dejstvima i noćešnjeg čitave noći praćenja, možemo reći da smo zadovoljni, da su štete zaista svedene na minimum. I ono što su mediji u nekim momentima pisali, da je nešto katastrofalno se desilo na području Republike Srpske što se tiče poljoprivredne proizvodnje, zaista nije tako. Imali smo štete samo na prvih možda kilometar dva vazdušne linije ulaska, oblačnosti gradonosne sa područja Crne Gore i Srbije preko Drine, znači sa istoka koja je išla prekjuče do ključe, znači čitav dan je prošao bez ikakvih pojava grada i bez ikakvih šteta na terenu. Pa danas je još uvijek nestabilno, mislim to je značajno slabije nego ono što je bilo prethodna dva dana, međutim treba ispratiti kompletnu situaciju, sada ima dosta vlage u atmosferi, dnevni proces zagrijavanja atmosfere će svakako pojačati te nestabilnosti, dok se već od sutra može donijeti zaključak da će nastupiti značajnija stabilizacija i postepeno zagrijavanje atmosfere, pa sve do onih ljetnih temperatura, opet ćemo imati, znači, u narednih 7 do 10 dana temperature preko 30 i 35 stepeni Celzijusa.

0: temelju kombinacije dvaju komplementarnih načela, načela hronološkog izlaganja i načela retrospektivne digresije.
1: U efemeriji su se sudbine jedne porodice ukršta sa dramatičnim tokovima srpske i evropske istorije, pretvarujući lično sjećanje u dragoceno svjedočanstvo o vremenu, ljudima i idejama.
0: U svojevrsnom proznom panoptikumu pred čitalačkim pogledom smenjuju se vreme kazivanja i dinamični trenuci porodične prošlosti koji su u isti mah podlomci iz nacionalne istorije i hronike hrvatsko-srpskih međunacionalnih odnosa. Smenjuju se pred čitalačkim očima vremena opaka i podmukla s harmoničnim periodima uzajamne tolerancije, poverenja i saradnje. U mučnoj atmosferi dugoga porodičnog osipanja odazivaju se zvezdani trenuci društvenog i porodičnog života. Istinsku patnju Piščevog samotničkog odrastanja spontano zastiru prizori idiličnog zrinjevačkog detinjstva među kojim se katkad obnaži i neka traumatična uspomena. Na širokom vremenskom fonu od nekoliko porodičnih naraštaja promiču u dugoj beskrajnoj povorci romaneskno animirani likovi znamenitih Piščevih predaka, likovi bezbrojnih srodnika, porodičnih prijatelja, kućnih štićenika i iznenadnih namernika.
1: U danima kada se obilježava 18 godina od Medakovićeve smrti, ovakve knjige nam pokazuju koliko je velika njegova zaostavština, istakao je književnik Boško Suvajčić.
2: Zbog toga mislim da je ova knjiga zaista Marka Paovice, knjiga koja u stvari predstavlja neku vrstu putopisa ili putokaza kroz efemeris Dejana Medakovića, kao putokaz kroz efemeris Dejana Medakovića, to je istovremeno putokaz i kroz te vreme, teme i značaj ovog epohalnog petoknjižja. Dakle, veliki, kako da kažem, veoma je značajno što su ovo sveže beleške, i to je rekao i Zoran, što je to nešto što je nastajalo paralelno sa ili neposredno nakon izdavanja tomova efemerisa nastajala i ova knjiga. Ona je dakle nastajala paralelno sa efemerisom i ona je donosila neku prvu recepciju, dakle bez nekakve distance i tako dalje. Ona je dala mišljenje svoga autora odmah o tome koliko je to značajno štivo, koliko je to štivo koje govori o ne samo o posljednja dva veka naših života i naših istorije, naših sudbina i naših politika, nego i koliko može da nam govori o nama samima.
1: Knjiga promišljanja oživljenog i doživljenog tumači veliko djelo i ukazuje na značaj kulture pamćenja, na snagu ličnog svjedočenja i na vrijednost nacionalnog iskustva sačuvanog književnosti.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana većina kraja je bilo oblačno i sveže, na istoku planine padala slaba kiša, a na krajnjem jugu su počeli poremeni pljuskovi sa grmljavinom, u ostalim krajima je bilo uglavnom suvo.

odnosno na prethodne dane, došlo do značajnog pada temperature. Duva je slab, umeren severni vetar, a u Hercegovini umerena povremeno i jaka bura. U 14 časova Kneževo imala 15 stepeni, 17 Drinić, Mrkonjić grad, 18 Kalinovic, Šipovo 19 Brakovica, Ribnik, Čemerno 20 Doboj, Sokolac, Srebrenica 21 Banja Luka, Zvornik, Srbac 22 Bijeljina, 23 Prijedor kao i Foča, Novi grad 24, Rudo 26, Srebrenje 27 i 28 Bileće i Višegrad. Do kraja dana ostaje oblačno vreme, temperatura danas diže niže 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne veoma tople dane. Popodne uglavnom suvo, padavine prestaju većini krajeva, osim na krajnjem jugu i jugoistoku gde će povremeno još uvijek biti kratkotrajne kiše, a na krajnjem jugu povremene i pljuskovi sa grmljavinom, na jugu Hercegovine će povremeno duvati i jaka bura, u ostalim krajima vetar slab da umere. Maksimalna temperatura od 20 stepeni pa sve do 30, koliko će biti na krajnjem jugu i jugoistoku, u višim krajima oko 17. I Banjavac je oblačno sveže vreme, uglavnom suvo do kraja dana, do večeri postepeno razvedravanje, maksimalna temperatura danas do 23 stepena. Narednih dana ponovo sunčano i prijetno toplo vreme bez velikih vrućina, tako će biti sutra, uglavnom sunčano, na jugu i istoku nešto više oblaka, samo slaba kiša je moguća ponegde, ali u tim predelima uglavnom suvo. Maksimalna temperatura od 26 do 32, u višim krajima oko 21. I u Banjavcu pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna temperatura sutra do 30 stepeni. Za vikend pretežno sunčano i prijetno toplo vreme, jutro će biti dosta hladnije, pogotovo u višim krajevima, minimalna temperatura uglavnom od nekih 8 do 15 stepeni, na jugu iznad 20, maksimalno uglavnom od 26 do 30 stepeni, na jugu i dalje nešto toplije do 34, u višim krajevima malo iznad 20. I početkom naredne sedmice slično vreme, s tim što će u ponedjeljak tokom popodne biti uslova za kratkotrajnu kišu, maksimalna temperatura slična uglavnom od 27 do 31, 32, na jugu par stepeni toplije.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: što se proglašavaju nekim hidžama jeretičkim na kojima su obavljali neki jeretički protokol. Stećci se proglašavaju jeretičkim. Ćirilica napisana na stećcima se proglašava nekakvom bosanskom ćirilicom. Pazite, tu se poziva na nekakve izvore iz 1950-ih od arheologa, a ne paleografa. A i da kažem, imovinska brojna pitanja. Ima tu svega. Evo da uzmemo recimo naše Garavice. Najstradalnije mjesto. Tu se komisija upustila u definisanje neka dva zaštitna pojasa u kojem je jedan zaštitni pojas dozvoljeno kantonu da odlučuje šta će, pa po sad onim po obuhvat oko Garavice gdje se nalaze ljudski ostaci, antropološki ostaci srpskih žrtava koje su stradali, gradi se mezarje, gradi se industrijska zona, vi danas preko mezarja prilazite tom spomeniku, a da ne kažem da je nedavno u komisiju došao zahtjev da se odobri proširenje mezarja u pojas zaštitnog spomenika koji je važan srpskom narodu. Obilježavanje srpskih stratišta tablama ne dozvoljava se da se piše da su to srpske žrtve, ali recimo bez problema se dozvoljava da tabla, na primjer na Vijećnici na kojoj stoji zločinci Srbi, da stoji. Iako jasno u odluci o tom konkretno dobru piše da će komisija odobriti sadržaj šta piše na tablu. Evo da dam jednu informaciju pa da se nađe neki pametni Srbin da reaguje, da podnese građevinskoj inspekciji u Sarajevu zahtjev da se ta tabla skine jer ona nema dozvolu komisije. Evo, sasvim je dovoljno. To je nacionalni spomenik i ta tabla treba skinuti. Na njoj ne može da stoji takva informacija. Imamo još bezbroj, hajde da kažemo, i u ovom nekom službeničkom dijelu, službenici sami sebi izdaju putne naloge, popisuju stećke, obavljaju naučnu djelatnost. Znate, vi imate službenike koji odlaze na lokacije koje nisu prijavljene, pa ih onda objavljuju naučnim radovima, stiču doktorske titule ili magistarske, pa onda sami prijavi komisiji, pa onda od svoga rada prave odluku zaštite. I ima tu mnogo, svi već da ne dužimo, čuli su svi, evo da kažem, to se konkretizovalo u javnost, Stefan Trtko u Sarajevu, tu sam zaista reagovala, to je bilo nešto što i političarno bilo zgodno da komentarišu, ali ima zaista mnogo zloupotreba. Investicioni projekt Republike Srpske se zaustavljaju na način da neko fizičko lice koje nije kvalifikovano po aneksu 8 dođe i podnese peticiju na suspektno arheološko nalazište na mjestu gdje trebaju da idu investicioni radovi za neki investicioni projekat Republike Srpske, put. Imaju steci na put Foča Gacka, to ćemo podnijeti, zaustavit ćemo vam narednih godina gradnju. U Banja Luci imamo 20 godina stoji neriješen pitanje regulacionog plana fabrike duvana zato što je neko nepostojeće udruženje podnijelo peticiju koja stoji 20 godina. Odmah da kažem da se peticije namjerno drže da stoji po 20 godina u komisiji kako bi se zaustavila mogućnost Republike Srpske da uređuje, da pazi te spomenike, da ih održava i na kraj krajeva se brine o svojoj imovini. A da je cilj zaista imovina, potvrđuje ovaj pokušaj zakona imovin gdje se u članu 4 navodi da će državna imovina postati sve ono što je komisija proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, iako takav termin ne postoji u aneksu 8. U aneksu 8 postoji termin nacionalni spomenik i pripada narodima.
1: Svi ovi primjeri koji ste naveli dovoljan su razlog da poslanici Narodne skupštine Republike Srpske podrže veto srpskog člana predsjedništva.
0: Ja se nadam zaista da ova glasna poruka koja je stigla iz Republike Srpske je zaista ohrabrujuća, da je ovako jedna važna tema o kojoj sam ja upozoravala. Zaista moram priznati da je bilo prvo, da kažem, saradnja sa predsjedništvom, sa srpskim članom, a onda sa određenim našim institucijama, zaista bila na visokom nivou, da je se zaista shvatila važnost. A evo sad mi je drago da sva naša javnost, politika i pozicija i opozicija shvatila važnost, koliko je važno da štitimo identitet i imovinu i da zaustavimo sve ove malverzacije u ovoj instituciji, da zaustavimo ovaj pokušaj mijenjanja i oduzmanja prava koje nam je aneks 8 dao. Ja ću odmah reći, potpisnik aneksa 8 je Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. Ne može gospodin Bećirević isključiti potpisnika nosioca ugovora iz aktivnosti koje se sprovodi ugovorom ukoliko Republike Srpske nema u komisiji, neće biti ni komisije. Republika Srpska kroz budžet BiH finansira tu komisiju. Vjerujte da je finansira mnogo više nego što je mogla da izdvaja u Republike Srpske.

Republici Srpskoj, ja mislim da mi moramo jačati naše ministarstvo kulture, naš zavod i preuzeti zaista svoje nadležnosti koje nam je Aneks 8 dao u punom kapacitetu i to smo zadnjih 5 godina zaista koordinisano radili i ja se nadam evo da će svi iz opozicije zaboraviti ove neke male, da kažem, čarke koje se i kritike koje se pojavile u javnosti sa strane opozicije. Evo ja im stojim na raspolaganju, pošto ne mogu oni baš da vide dalje šta stoji za te odluke. Ta odluka je manjkava i ona zaista ne može da proizvodi štetno dejstvo, osim što se pokušala ova njena dalja implementacija imenovanjem stranaca.

0: je Barbarez.
1: Nekako imao sam stvarno prvo vrijeme vrlo dobar osjećaj, dobro smo ušli u utakmicu, čak imali neke situacije koje su bile obećavajuće i nekako kad je utakmica bila totalno pod kontrolom i iz nekog našeg posjeda koje ja mislim preko minute je trajao da primimo takav gol preko naših grešaka, nažalost Nikola nije mogao odbrati na kraju krajeva i tako uđeš u poluvrijeme, ali opet smo imali baš voljni moment i vidjeli smo šansu da možemo parirati, da možemo našu ideju sprovesti do kraja, pogotovo posle crvenog kartona, ali na kraju krajeva nije svaki dan Italija, Vels i Rumunija i nekad mora se priznati da nismo uspjeli, ali stvarno momcima sam odmah posle utakmice i čestitao i baš sam bio nekako i ponosan i emotivan i poslije sam i u kabini isto to rekao i da je ovo rezultat koji treba slaviti, a ne tugovati, jer ovo je sastavni dio i života i fudbala, pogotovo jednog velikog prvenstva gdje smo mi, naša ekipa, prvi put, nadam se ne zadnji put, i da ide glava gore i da se i brzo vidimo i da na ovim stvarima se može nadograđivati velike stvari.
0: A večeras na Mundijalu još tri meča, derbi dana u 1 sat iza ponoći po našem vremenu, utakmice ekipa Hrvatske i Portugala, selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
2: Ima Portugal sjajnu reprezentaciju, osobito tih nekoliko igrača koji su organizator igre i tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača i koji igraju taj tehnički nogomet jako, jako dobar i tu ćemo mi morati biti puno pažljivi. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu u mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini i tu je njima Vitinha glavni igrač zajedno sa Bruno Fernandezom, sa Felixom i sa igračima koji još dolaze, tako da evo, mislim s te strane zaista mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Bilo je tu utakmica već koju smo igrali sa njima, na koji način i što, oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
0: Čućemo i šta je pred ovaj susret rekao selektor ekipe Portugala Roberto Martinez. Jako smo motivisani da dobijemo ovaj meč i prođemo u narednu rundu. Naravno, znamo kakav nas izazov čeka i koji su kvaliteti našeg protivnika. Luka Modrić jeste njihov centralni igrač, ali ne vrti se sve samo oko njega. Mi smo potpuno spremni, imamo spremljenu taktiku. Poseban motiv za nas biće godišnjica smrti našeg Diega Jote. Igraćemo naravno i za njega i za cijeli Portugal. U svakom slučaju daćemo sve od sebe da pobjedimo Hrvatsku.
3: Seđen u banko para continuar a caminhada.
0: Pobjednik susreta Hrvatska u Portugalu u osmini finala igraće protiv boljeg iz meča reprezentacija Španije i Austrije koje se sastaju večeras od 21 čas po našem vremenu. Selektor Španije Luis de la Fuente. Austrija je veoma agresivan tim, odlučan sa veoma visokim pritiskom. Vidjeli smo to u prošlosti u nekim utakmicama i prije svjetskog prvenstva. Individualno su jaki, posebno u napadu. Biće to meč sa mnoštvom duela. Optimista sam, mislim da imamo kvalitetni tim.
4: Pero bueno, en un principio nos centramos en el partido de mañana.
0: Čućemo i šta kaže prvotimac ekipe Austrije David Alaba. Oni su definitivno favoriti, ali mi ćemo se potruditi da damo sve od sebe. Borit ćemo se žestoko, želimo da pokažemo svoje pravo lice, snagu na terenu. To je jedini način da se nadaš nečemu protiv njih.

0: su one Mannschaft jagan.
1: Posljednja utakmica večerašnjeg programa počinje tek u 5 časova ujutro po našem vremenu. Tada će se za mjesto u osmini finala boriti sastavi Švajcarske i Alžira. Pobjednik tog meča u osmini finala igraće protiv boljeg iz suseta selekcija Kolumbije i Gane. A košarkaška reprezentacija Srbije večeras igra peti meč u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Srbija od 20 časova na gostovanju u Friburgu igra protiv Švajcarske. Inače na tabeli grupe C vodi Turska sa 8 bodova ispred Srbije koja ima 6 kao i sastav Bosne i Hercegovine. U prvoj fazi kvalifikacija tim Srbije ima još meč protiv ekipe BiH u Beogradu u ponedjeljak 6. jula. Evo šta pred gostovanju u Friburgu kaže selektor tima Srbije Dušan Olimpijević.
2: Dosta važan period jer posle dugih sezona to je period u kome moramo biti vrlo pažljivi jer igrači su imali naporne sezone iza sebe. Tu su neke sitne i povrede o kojima također treba da se vodi računa, da se ne pretara u svemu ovome pred dve vrlo važne utakmice. Tako da sam dosta zadovoljan kako smo odradili ovaj period i očekujemo ove dve utakmice spremne. Imamo tih nekih sitnih povreda, ali iako sitne dovoljno su ozbiljne da ne ugrozimo zdravlje igrača koje nam je naravno u prvom planu i briga o igračima, tako da u ovom trenutku putujemo sa 12 igrača, to su povrede već o kojima je pisano Dobrić, također Tristan je imao jednu situaciju koju treba da reši, jednu sitnu stvar, isto zdravstvenu. I imamo situaciju također sa Plavšićem, to su sve neke sitne povrede koje su se desile, ali opet kažem dovoljno ozbiljne da povedemo računa o zdravlju igrača i da idemo u ovom sastavu ovih 12 ljudi. Ključna stvar će biti pristup, dakle mora pristup da bude ozbiljen od prve sekunde, od prvog momenta i da radimo ono što smo spremili i to naravno sada sa iskusnijim malo igračima trebalo bi da bude i lakše po pitanju iznošenja svih ovih informacija i pripreme za utakmicu.
1: Nakon sportske rubrike o tenisu, nakon što je sinoć savladao Stefanosa Cicipasa sa 3-0 u setovima na Wimbledonu, Novak Đoković u tom trenutku već je znao da će mu protivnik biti Francuz Artur Rinirkneš u trećem kolu. Sada je određen i termin njihovog sutrašnjeg susreta. Oni će sutra, dakle u petak, izaći pred publiku u Londonu na centralnom terenu od 14 časova i 30 minuta po našem vremenu. Biće to, dakle, prvi meč sutrašnjeg dana na centralnom terenu, a mi ćemo čuti šta je pred ovaj meč rekao Novak Đoković.
3: Trenirao sam sve vreme na otvorenom, znači ovo prvi put da sam igrao u ove godine u, da kažemo, dvoranskim uslovima, to je zatvorenom krovu u prvom meču i evo sad u drugom. Tako da mislim da jednostavno se podesilo tako da oba dana kada sam igrao su se mečevi odužili, i muški i ženski. I to se dešava jednostavno između mečeva, isto su bile preduge pauze između mog i meča i ovog prethodnog je bila, mislim, 30 minuta, tako da sve se odužilo, ali eto, meč moj nije, tako da to je dobra vest i najvažnije je taj oporavak, najvažnije je da sačuvamo, konzerviramo energiju, da je uložimo ono što je najvažnije. Rindekreč je fantastičan server, tako da slično Stefanosu danas, možda čak i bolji servis ima. Moram da se dobro pripremim za to. Jer i dalje nisam baš najzadovoljniji svojim returnom i nekim reakcijama, ali servis funkcioniše dobro, igra sve bolja, tako da idemo dalje.

Prvi stav simfonije u D-duru KV385 Wolfganga Amadeusa Mozarta izveli su članovi Akademije St. Martin in the Fields, kojim je dirigovao Sir Neville Mariner. Do kraja večerašnje emisije poslušajte klavirski koncert u A-molu iz opusa 54 Roberta Schumana. Prvi stav Allegro affettuoso. Slušamo pijanistu Artura Rubinsteina uz bratnju Simfonijskog orkestra iz Chicaga, kojim diriguje Carlo Maria Giulini.

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju ako baš ne moraju. Zveste da se preslikaju na mom oraju. A Kosova par crnih kao gar da po struni prima.

postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan rođendan.